0: 君は新業計画失敗の原因はジャンコーにあると言っていたな。しかし私はどう考えても原因は輸送経路にあったと思う。
1: いいえ、流煙場こそが問題だ。
0: 君たち10日間は何度も免状君を調べたんだろう。計画が失敗したからといって取り乱したらいかん。
2: 山木君、私の際か。
0: 古い友人として忠告してるんだ。
2: これは私の財産だぞ。
0: 分かったよ。じゃあ幸運を祈るよ。

0: 笑啥笑？一会儿回去把那锅鸡汤给狗饲端过去啊。
1: 嗯。
0: 那晚上古斯说的也对，我把你教的老气横秋，他不说我都没反应过来。
1: 是我学的不好。
0: 你这就是老气横秋的表现，别啥事儿都往自己身上揽。喝汤。你这娃太闷了。你没事跟学员班的娃们家玩一玩耍一耍嘛，唱唱歌跳跳舞，你看那滑轮鞋你也滑一下嘛，一起逛逛街看看电影，改变一下自己，一天到晚的围个破围裙，油渍麻花的袖套，没事也去买两件漂亮的衣裳，学会打扮一下嘛。女子娃的脸一天到晚的五麻六道的，勤洗着点儿。
1: 那我得干活呀。
0: 行，就当我放了个屁。
2: 她生来就没被当成过女人，从小到大只有人教她吃苦耐劳，没有人告诉她怎么做个女娃。狗是让她交朋友，她哪里知道，这比让一青鹅踢一千个朝天灯，翻一万个跟头还难。
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔